kuće tako ružne. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.